0: eti sese die wawie
1: sa
0: umuni pa bia ti asase no na ebre ba sa no
1: osana sa ka kire abraham se
0: asala ka kire abraham
1: asamboni na wadi
0: asamboni na wadi ni
1: wadi mi da oso na me na me de mafuna mato okukum na wo hu sa wanyi.